0: ke oke mumbi. Shhh, tushe akonomba. Sorry, bachea. Ushen pesa mwafiko kulanshanya.
1: Batrejara, mwana fuma fuma sana panse. Ushe mumbi alifia bwino.
0: Oh, mumbi alifia bwino. Ale shupa fipa kulala, panto mubili na ukaba. Ale luka kona panono.
1: Umubili yoko kaba, noko luka. Mulete nitala kono. Ale umfiko uwa kaba, ilo takwete na maka. Tia ntu mtu wale kuchipatala, no mbalini. Na kwa tefishi vilo fya malaria.
0: No mbanga meeting.
1: Ukumu ndapa kuli malaria, no mba ekwa papamolo, pafya kula ndapo pali meeting. Ukokoloku ndapwa, kula vika umweo mkayofi uwa mwana ushirafikisha imiaka ya kufyarua isano.
0: Iyele sawandi, inesha ishibefyo. Na atasha pakupingu lapo wangu, tieni no mbalini.
2: Malaria ile paya mkwangu fyanya. Nga chakutila umwana wenu umubili ulekaba, kabiyeni kuchipatala mupepi ukwabulo kupose nshita.
3: Iimbila, ama chimiletela abatanga tapafia abumi, ukubombela pamona wa Development Media International.

0: ke oke mumbi. Tushia kunumba. Sorry, bache. Ushen pesa mwafiko kulanshanya.
1: Batrejala, mwana fuma fuma sana panse. Ushen mumbi alifia wino.
0: Oh, mumbi alifia wino. Ale shupa fipa kulala, pantu mubili na ukava. Ale luka kona panono.
1: Umubili uko kava, no kuluka. Mulete nitala kono. Ale umfiko uwa kava, ilo takuete na maka. Tia ntumutuwari kuchipatala na umbalini. Na kwa tefishi bilo fya malaria.
0: Nomba anga meeting.
1: Ukumu ndapa kuli malaria. Nomba eko wa papamolo pa fya kula ndapo pali meeting. Ukukolo kundapwa. Kula vika umweo mkayofi uwa mwana ushila fiksha imiaka ya kufyalua isano.
0: Iyele sawandi. Inesha ishibefyo. Na atasha pakupingu lapo wangu. Tieni nomba lini.
2: Malaria ile paya mkwangu fyanya. Ngachakutila umwana wenu umubili ule kava. Kavieni kuchipatala mupepi ukwavulo kupose nshita.
3: Iimbila, ala chumilekela wadaka tepo flavoni. Ukumuambela pamona wa Development Media International.
4: Are you ready? Shibele yao.